0: 分かってるさ1万人の男と女のいさかいのわけは全てつまらないこととくだらないことの繰り返し
1: ちょっと待て
0: 俺に関わる千と一夜の噂の出どころでこうして角突き合わせてるわけじゃないはずだいいね確か俺が被害者でお前が加害者最初はそうだったところが3000万年前の浮かれた話を持ち出されたとしても困ってしまうのさたとえバケツいっぱい泣かれたとしてもその目つきやめてくれないかこの世で一番嫌いなものを見る目落ち着こう少し落ち着け

物覚えが悪くてしょうがないなと言ったのが俺で、今始まったことじゃないわよ。あなたはいつもそういつもそう、私のことなんかまるで考えてくれたことなんかないでしょうか。お前そうじゃないけど間違えることもあるさ、人間だもん大した違いはないよと言い出そうものなら、大した違いじゃないとして私にとっては大切な人間の、それあなたにとっては他の誰かさんの方が大切なんでしょうと始まったから、もうその話はやめようと思って、

ほっとけ、ほっとけ、ほっとけよ電話なんて。ほっとけったら出ることはないさ。今大切なのは何が原因でこうなんだそれ。